0: Ayi Maria yagwa munda nga tulina kibi kisikire.
1: Tusaabire ffe abaddukira gy'oli.
0: Essaala y'okusaba obutukuvu.
1: Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'abaleerevu era kitange. Okubeera obwesige bwo obutaddirira, Katonda yakwasa obutukuvu bwennyini, ye Yesu Kristo. Nakwasa ne Maria, nnyina w'ababiikira, w'abakuteresebwa abo bombi. Yesu ne Maria, abakulembera ebyagalwa byonna, kwegayirire n'okwesengereza, munyami kigwagwa kyonna, atompa okubeera n'emmeeme eteriiko kabi, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, yoke mpeereza Yesu ne Maria, ali mutukuvu ddala.
0: Ayi omutima omutukuvu ennyo ogwa Yesu,
1: tusaasire.
0: Omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutaliiko kamogo,
1: tusaabire.
0: Yozefu omutuukirivu,
1: tusaabire.
0: Abakkiriza baffe abatuukirivu aba Uganda,
1: tusaabire.
0: Abatuukirivu ab'amannya gaffe,
1: mutuwolereze.
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe
1: we byonna,
0: Katonda waffe obudde bukedde.
1: Beera naffe, naffe tubeere naawe, n'essaala zaffe ozisiime, era oziwe omukisa. Amen.

kisa nekula ngomukwano omwenge nakuleka dda n'abajala n'embezonyiwa musajja oli musanga waa.